ninja in no ga yo yo yo lo ga yo kandin yo go yal gen nei ben tin te yo shugo ma yang te tem yo sa ter yo lo ga yo ri kin kam pe tang cha lai dai dal la yo i li sai yang te khang de le ga ya sa ra ma ma lu ge lo kun kun nyal ni amal gal ta kor ra des nei ya yo ashe nam ayo luga